Sabah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sabah juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: seluruh rakyat Malaysia diseru memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabah, Sarawakians, this is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Datuk Seri Anwar turut berkata kepelbagaian kaum dan budaya yang wujud dalam masyarakat negara ini seharusnya dipelihara sebagai kekuatan bersama, bukannya dijadikan asas untuk memecah belahkan rakyat.
1: Masalahnya kadang-kadang kita ini selalu bimbang. Kita biarkan. Jangan biarkan. Ini anak-anak ini masa depan dia bagaimana? Kebetulan anak Cina. Ada anak Melayu di sana. Ada anak Iban di sana.
0: Datuk Seri Anwar merayu kepada seluruh rakyat agar kembali kepada kekuatan bersama yang menjadi asas kepada kelangsungan hidup rakyat dan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan sistem beraja akan gagal jika institusi tersebut boleh ditukar ikut bulan dan tidak mengikut lunas undang-undang serta perlembagaan. Campur tangan politik yang tidak selari dengan kehendak sesetengah pihak telah mengakibatkan wujud ketidakstabilan dalam institusi berkenaan. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan disifatkan mampu memberi ruang tambahan kepada kuasa beli isi rumah. Pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik dalam kalangan isi rumah.
2: RM47 itu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu. Tetapi dalam konteks isi rumah, ia tetap memberi tambahan ruang kepada kuasa beli isi rumah itu. Dan RM47 itu memang penjimatan itu boleh digunakan untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya. Dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada pembelanjaan bulanan. Jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar kampung Tebat Kering, Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Akad Madani Kementerian Komunikasi membabitkan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, peruntukan melibatkan projek membina semula surau juga menaik taraf Balai Raya Kampung Bukit Temensu dan Kampung Tebat Kering.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah, Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Perkembangan banjir, 4 kejadian banjir kidat dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat semalam, termasuk 2 kenderaan terkandas dan sebuah rumah dinaiki air. Jabatan Boba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan kejadian pertama dilaporkan berhampiran Tuscany Home Furnitures, Jalan Mengkudu Ampang. Kes kedua berhampiran kondominium Desa Angkasa, Taman Yutan. Bomba turut membantu operasi di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lamasi, UK Perdana Heights, Ampang. Manakala kes terakhir di Menara Safwan, Jalan Ampang, tiada mangsa dilaporkan terlibat. Di Kelantan, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di Gua Musang susulan banjir kilat yang melanda beberapa kawasan di daerah tersebut. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, setakat pukul 8 pagi tadi, 76 penduduk terjejas daripada 22 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Sementara itu, di Pahang, seramai 34 penduduk terjejas daripada 13 keluarga ditempatkan di satu PPS di Bentong. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 21 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 168, diikuti Kapit 166 dan Sri Aman 160. Manakala 40 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 7 kawasan berada pada tahap baik. Berita seterusnya. Susulan kebakaran di Taman Desa Tampun Ipoh. Hasil bedah siasat terhadap 3 mangsa mendapati 2 daripadanya meninggal dunia akibat kecederaan berkaitan kebakaran, manakala seorang lagi terhidup asap. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, punca kebakaran sedang disiasat. Kejadian melibatkan sebuah rumah teres 2 tingkat itu meragut nyawa 2 warga emas, iaitu Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun dan Zaitun Muhammad 64 tahun serta cucu lelaki mereka Nik Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Jenazah kesemua mangsa selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Tambun malam tadi. Aktiviti penyelewengan minyak diesel nelayan tumpas dengan penahanan 3 individu di sebuah jeti perikanan di Hutan Melintang, Perak menerusi serbuan Optiris 4.0. Nilai keseluruhan sitaan dianggarkan berjumlah lebih 1.5 juta ringgit. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Datuk Kamaluddin Ismail berkata, siasatan awal mendapati minyak diesel dibeli pada harga RM1.65 seliter, dipercayai dijual semula di pasaran gelap pada harga hampir RM4. Pemeriksaan lanjut turut menemukan sebanyak 43,000 liter minyak diesel. Luar negara, Qatar memaklumkan pasukan pengantaraannya membincangkan beberapa cadangan bagi menghidupkan semula rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran sejak hampir 2 minggu lalu. Qatar bersama Pakistan bertindak sebagai pengantara antara kedua-dua pihak. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, terdapat keperluan untuk penyelesaian serantau yang mampu mencapai kestabilan serta persefahaman antarabangsa yang melindungi laluan perairan seperti Selat Hormuz. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran beliau kini berada dalam fasa kritikal untuk membuat keputusan berhubung perang dengan Iran. Trump memaklumkan pilihan yang dipertimbangkannya ketika ini termasuk memusnahkan negara berkenaan, termasuk dari segi ekonomi, atau merundingkan satu perjanjian sambil menambah perkembangan besar bakal berlaku sekiranya Tehran gagal mengubah tindakan mereka. Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, atlet Malaysia dijadualkan beraksi pagi ini. Sepak takraw membuka cerai dengan regu berpasukan lelaki Malaysia menentang Filipina, manakala Wushu menyusul menerusi acara cangkuan wanita membabitkan Li Jia Rong dan Loh Ying Ting. Badminton pula menyaksikan pusingan pertama berpasukan lelaki Malaysia lawan Mongolia di Aichi Nomiya City Municipal Gymnasium. Seterusnya, gimnastik artistik menyaksikan Muhammad Syarul Aimi beraksi pada acara All Around Lelaki juga pagi ini, dan renang membabitkan acara 50 meter gaya bebas, 100 meter kuat dada dan 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti. Terberaksi ialah atlet karate dan menembak. Pada sebelah petang pula, bola keranjang wanita dan kabadi lelaki masing-masing menentang Taiwan dan Pakistan. Hoki wanita menutup saingan Malaysia pada pukul 6 petang menentang Bangladesh. Dalam pada itu, atlet baling tukul besi negara Sadat Marsuki Ajisan menyasarkan balingan melepasi 65 meter pada penampilan sulungnya di Sukan Asia. Sadat mencatat rekod peribadi terbaik 65 meter Jun lalu, optimis mampu memperbaiki catatan itu dengan memberi tumpuan kepada aspek teknik sepanjang persiapan. Menurut Sadat, persiapannya sepanjang 2 bulan lalu lebih tertumpu kepada pemantapan teknik selepas aspek kekuatan fizikal dianggap sudah mencukupi untuk menghasilkan balingan optimum.

Papan juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

datai ari England, lalu mangkuk pengawak jadi ketuai padri megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawak tang yang dah angkat ari Sabu, serta dia mendambak rumah vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

suah kenapat orang. Orang nyak bisik kereta, kak meli. Orang nyak bisik telefon culik, kak gameli. Orang nyak bisik kasut baru, kak gameli. Bisiknya tadi

Statistik, bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari, ariulah tidriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuah teriba, boleh ngelimpang kerunding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincil, tau ke ngerja pengawam, boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brake ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Siapa kedekat Mai Kulai Trofi Pemadut Bilang Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Siapa kedekat Mai Kulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memadu Terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 Memadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tahu dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

0: Ekspor Malaysia melonjak 31.2% tahun ke tahun kepada 1.356 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini daripada 1.033 trilion ringgit bagi tempoh sama tahun lalu. Pencapaian itu sekaligus mengatasi keseluruhan nilai ekspor yang direkodkan sepanjang 2025. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matred, Dato' Abu Bakar Yusof berkata, angka ekspor bersejarah itu membuktikan anjakan strategik kepada kepelbagaian pasaran dan produk sejak beberapa tahun kebelakangan mula membuahkan hasil, dan ia berlaku di tengah-tengah ketidaktentuan rantaian bekalan global yang membuka ruang dan peluang permintaan terhadap ekspor Malaysia. Kemelut politik di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi menggelakkan isu berkenaan terus menjejaskan kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpendapat, penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan sekaligus memerlukan pendekatan lain bagi menentukan kedudukan pihak-pihak yang terlibat.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Profesor Madya Dr. Azmi Hassan. Caj penyertaan bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 85% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henayuh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh berniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Bazar Deepavali akan berlangsung bermula 9 Oktober hingga 7 November. Bekas Timbalan Pengurus Besar Projek Pembinaan TH Properties mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah wang hasil kutipan penalti daripada kontraktor bagi projek pembinaan bangunan komersial milik Tabung Haji. Tertuduh didakwa bersubahat melakukan pecah amanah dengan penguasaan wang berjumlah RM14,000. Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 109 dibaca bersama Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Jabatan Penjara Malaysia menafikan dakwaan penyanyi dan komposer Yasin Sulaiman berhubung kewujudan hierarki dalam kalangan banduan serta dakwaan kehidupan di penjara bergantung kepada wang dan pengaruh. Pengarah Kanan Dasar Kepenjaraan Jabatan Penjara Malaysia, Muhammad Rosidik Musa menegaskan pihaknya sentiasa mematuhi prosedur operasi standar yang ditetapkan dengan memberi keutamaan kepada aspek keselamatan dan pemulihan banduan.
3: Kita dalam konteks kepenjaraan, kita fokus pada program pemulihan. Kita akan cuba atasi perkara-perkara yang negatif. Kita ada SOP kita, kita ada peraturan kita untuk mengekang perkara-perkara yang negatif yang tidak baik.
0: Muhammad Rosidik Musa. Jabatan Alam Sekitar melancarkan sistem pembayaran kompaun secara dalam talian dikenali sebagai iPayment tahun ini. Menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Ethra Joseph Kurup, pelancaran sistem itu antara langkah pendigitalan perkhidmatan awam bertujuan memudahkan urusan orang awam dan pihak industri khususnya dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan pematuhan perundangan alam sekitar. Ini pula perkembangan jerebu di seluruh negara. Sebanyak 17 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, di Sarawak, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit iaitu 173, diikuti Serian 168 dan Sibu 163. Sementara itu di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Ceras, Kuala Lumpur dengan bacaan 156, manakala 45 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Subsidi tambang pengangkutan awam seumpama PAS Mai 50 khusus untuk pelajar institusi pengajian tinggi perlu dipertimbang bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan golongan berkenaan. Ketua Latihan dan Pembangunan Profesional Berterusan Institut Pengangkutan Malaysia UiTM Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar berkata, berdasarkan kajian serta lokasi kediaman, seorang pelajar dianggarkan membelanjakan antara RM100 hingga RM400 sebulan untuk pengangkutan.
4: Mungkin kerajaan boleh memperkenalkan konsep dia sama dengan My50. Maksudnya memberi subsidi dengan rate ataupun kadar untuk pelajar-pelajar ini dan dapat mengurangkan dari segi tambang. Tapi kalau boleh diperluaskan kepada pelbagai mod pengangkutan, itu lagi banyak membantulah dari segi kewangan dan juga pelajar-pelajar itu sendiri.
0: Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar. Berita seterusnya. Margin simpanan penjanaan tenaga elektrik Sabah meningkat daripada paras terendah 8% pada 2024 kepada 19% setakat Ogos dan dijangka mencecah 26% menjelang akhir tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata indeks tempoh gangguan purata sistem juga bertambah baik daripada 598 minit pada 2023 kepada 226 minit setakat Julai lalu. Perkembangan itu merupakan hasil pelbagai inisiatif penambahbaikan sistem grid yang dilaksanakan secara berterusan. Konflik di Asia Barat, Iran memberi amaran akan menyasarkan lokasi baharu dan menggunakan senjata baharu sekiranya Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap negara itu. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam berkata pertahanan dan serangan balas Iran akan mengalami perubahan ketara termasuk menyasarkan lokasi yang belum pernah diserang. Ketegangan Amerika-Iran kembali meningkat dengan konflik turut melibatkan kumpulan Houthi di Yaman dan menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Tiga individu termasuk anggota tentera Korea Selatan cedera dalam kejadian yang disyaki letupan periuk api di zon bebas tentera. Saluran televisyen Korea Selatan Yonhap TV melaporkan ketiga-tiga mangsa dikejarkan ke Hospital Ibu Kota Angkatan Tentera untuk menerima rawatan. Bagaimanapun pihak berkuasa masih menyiasat sama ada periuk api itu dipasang tentera Korea Utara atau milik tentera Korea Selatan. Indonesia mengerahkan 64 pesawat dan lebih 54,000 anggota bagi memerangi kebakaran hutan di Borneo dan Sumatera yang masih sukar dikawal. Setiausaha Kabinet Indonesia, Teddy Indrawijaya berkata, usaha pemadaman termasuk operasi pengebuman air dilaksanakan dari udara hingga ke darat sejak bulan lalu. Kawasan tanah yang luas dan keadaan tanah gambut menyukarkan operasi selain kekurangan sumber air di beberapa kawasan. Kebakaran turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia dan Singapura, manakala Jepun serta Malaysia menawarkan bantuan bagi menangani kebakaran berkenaan. Sukan bola sepak, Kelantan City FC kini mengalihkan tumpuan kepada saingan Liga A1 Semi Pro selepas mengharungi aksi sengit suka akhir pertama Piala FA menentang Kuching City FC. Menurut Ketua Jurulatih Alfredo Gonzalez, keutamaan pasukan memastikan pemain berada pada tahap terbaik bagi menghadapi Kedah. Beliau mengakui peluang pasukannya untuk menewaskan Kuching City pada aksi kedua agak tipis. Sukan Asia 2026 kuarter 4 kali 200 meter gaya bebas lelaki negara mara ke peringkat akhir selepas menamatkan saingan kedua di tempat ketiga dengan catatan 7 minit 22.05 saat. Kalingan Kyu Ho Yan, Ananda Lim, Jaden Tan dan Arvin Shon Singh Shahal hanya di belakang China dan Jepun. Skuad negara akan meneruskan cabaran memburu pingat pada aksi akhir yang dijadual berlangsung malam ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor negara melonjak lebih 31%. Kebelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Sar itu 21 September dalam tahun 1990. Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud menjadi upis baru District Council Kota Semerahan. Ibu Maya Kemcakuk yang memadahkan menua Sarawak dekat Bulih Penguntung hari industri dagang temuai penyampau setengah bilion nyentuk anggai sebilion dolar datai bat tahun 2000. Nanti dikira basikut temuai kedatai melanja duit sidak antara 300 dengan 500 dolar siku. Ia megak madah ke perintah menekak ulih dekat nyawuk penyewa penduduk rakyat kalai orang ti serantak bermenua tu. Disadang dekat kurang hari 10% datai bat tahun 2000 tekal hari maya program pemansang perintah sepamanya timpuh 10 tahun kedekat datai. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Empu kue bukai abak kandang endur sida empu. 22/9/2006 kenari 2 rekan atur abak Tanjung Riman, Tanjung Darat, Tanjung enggal Tanjung Ungga. Lalu kenari 23/9/2006 kenari 3 rekan atur abak Kampung Palas, Kampung Pengkalan Gurah, Bukit Serawong enggal Rumah Tangai Lubuk Tuan. Lalu 24/9/2006 kena hari 4

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muhriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam Utama 9 Malam.

Nai datta erita rita taratta awa sila manua kita ye makutu ayo ngambi inuan. Ninjau sidala ngai wanduan dara pandai tanuan na tau na apulai. Nti nuan da pulai ayo uai datta ye bunge nu yang saduai munti ngagrai.

0: Sapa kedekat Mai Kulai Trophy Pemadut Pilang Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9 Hari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa kedekat Mai Kulai Trophy finalis ACSK ke-9 Pemadut Pilang tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai Trophy lagu ACSK ke-9 Memadu Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, Memadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, Memadu Terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSK ke-9, ngelatih ke industri, music Iban.

0: Sapa kedekat Mai Kulai trofi pemadut bilang Pak Anugerah Carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mai Kulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut bilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9, ngelatih ke industri.

taut ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: tapi kita ingin kok pemakai lo habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nanganya didi nyok tengawak ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli roti bekal gawak nugal lelaki kena gameli lawak manuak gengau babi gabisi lebih pakai duit hari
1: Pengerah Pagi YFM.